Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: marketing. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih.

Talik Santeš Riseni Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Marketing.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
2: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
0: Radio Breza.

0: smeštaja po odličnoj cijeni.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Mi smo raspoloženi. Ne znam kako ste vi. Mi smo za druženje. Ne znam da li ste vi. Ali, znajući kakvi ste do sada bili, ne treba uopšte postavljati to pitanje. Vrijeme od 12. kusur do 17. sati predviđeno je za lijepo druženje, za dobru zabavu i najbolju muziku, najviše po vašem izboru. Ne treba mijenjati kada je dobitna kombinacija u pitanju, a ova kombinacija je sigurno dobitna. Dakle, folk popodne Radija Breza sa vama i danas do 17. sati, u prvom poluvremenu do 15. uz kontakt program Viber broj 061-767-592 i telefone 032-783-552 i 553. Poslije toga do 17 slušamo odličnu folk muziku. Eto, to je dakle recept za lijepo druženje, ne treba ga mijenjati, još samo da dodamo šlaga na sve to i to će biti to. A šlag nam upravo dolazi u vidu i muzičkog pozdrava. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: RD Radija.
1: Fino se to sve skupa odvija, mi i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje, tražimo posao za vas, pa opet ispunjavamo vaše muzičke želje i tako to i tako dalje i tako bliže. I dalje je Viber broj 061-767-592, telefone 032-783-552 i 553. Halid Bešlić, Snjegovi hladni dolaze, selam za Emira. Sa nama je i Hamida, pozdrav i od mene, a za mene neka ide halo halo od Barbare Bobak i naravno pozdrav za sve poštare. Hamida nam piše X Express. Je li to naša ranca? Ja mislim da bi mogla biti. Moram je, kad mi naredna pošiljka dođe, moramo se upoznat posle godinu dana. Evo nam i Vernesa, pozdrav svima od Vernesa i Branovića iz Kaklja, može li Halid Bešlić Sarajevo? Dobro, bić. Jasmina je sa nama. Opet ja, da li može jedna rođendanska od Nane Razije, sretan ti rođendan sunce moje drago, pa vas molim ako možete ispuniti ovu želju za malu Asiju. Može, naravno, bit će i ta pjesma od Nedžada Esadovića Nečka, sretan ti rođendan sunce moje drago, a maloj Asi neka je sretan rođendan. Jelvedina je sa nama, kratka jasna, Rada Manojlović nikad više. Mrak nam ponovo piše, Mrak upućuje protest Almi. Alma, šta je sada? Pa nikakvog komentara. A Šačko, i ja te selamimo. Sramota baš. A pjesma za Almu od mene i u Šačkovo ime. Činjenica bez saglasnosti njegove neka bude, neće se oljutiti Halid štiklom u kamin. Pa se upravo Šačir javlja. Šačir, muzička, Mitar Mirić, Doberman. Bože, ali hrovi Šačir. Pozdrav za Almu iz Nerca, pozdrav za Mraka, sve divne slušatelje radija Breza.

0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erdo Radija.
1: 14 i 19 i dalje se zajedno družimo u Folk Bone u Radija Breza. Još par poruka koje su pristigle na Viber broj 061-767-592. Alma nam kaže, kad me tako nafali, ovakva sam, onakva sam, može li šerif, ti se mijenjaš kao vrijeme. Ma ti si naša kraljica i zaštni znak Folk Popodneva, inače od ujutru od 7 do 17 sati, dakle, naš zaštni znak. Ali nisi ti kriva što si tako, šta ćeš? Šalim se, naravno, naša Alma je legenda. Nepoznato nam piše za Halidovu godišnicu, ako može, njegova pjesma Sejda, lijep pozdrav, Sejda je bila. I mi idemo dalje u Folk Popodnevu Radija Breza, još malo je, Viber broj 061 767 5.

pristupačnoj cijeni. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.